0: 6 horas 23 minutos já Moçambique e Tchiquel Hora. Quando Moengue Sete é um fuqueno para ler, vai, vai. 89.9 a Camacing.
1: Cota Pedro.
0: Cota Pedro. Quando já não Cota Pedro a Camacing?
1: Ah, sendo que tinha quatro, Baba Romão. Ah, tinha quatro mesmo.
0: Ah, quando é uma festa?
1: Ah, nada. Mas que festa bate de zoar com bate.
0: Com o seu arrumoeiro. Um jeque em jeque. Mas, Cota Pedro.
1: Você não vai botar ganhando com Baba Romão, viu? Loco, o Laco conta para 20. A Ova de 20 conta para 5. O Vala de 1.
0: Exato.
1: Para o Chiquela 20. Mas o Laco, a fumo aí na Ua e Catalela. No mobile, o Minima Gays, já está aqui.
0: Ei, basta, já está aqui. Já está aqui. Saco na Loco, você é muito língua e gays.
1: A fumo aí na Ua e Catalela. É por isso que eu disse. Conta, o Vala de 1.
0: Exato. Mas quando a Macunga, na Cota Pedro, o Rio é
1: Ah, minha mulher, eu vou fazer a chacolanha, eu vou ter a minha coisa como o nome.
0: O bambinho.
1: O bambinho, rendela a auto.
0: Isso, não sei, minha mulher, eu tenho que ter a dropa no gamacho, eu tenho que ter a uma mrangal, eu tenho que ter o fulano, o culo, a bela bela, já vão jogando alguma escola, jogos esportivos escolares.
1: Ya, antes de ela, eu tenho que ter a taia, mas, de uma segunda água.
0: Eu vou fazer uma coisa. Kati cha mwingi seti la rad msambiku hivyo la machela mgangeni ama kungu yawe na kumbire nukafiki wa ya kona 86-93-86-399 afone ya rila itawa ya mwingi la mwingi seti amfukeno ya hoi
2: Gichi ile ulaona ni major bento hisa nishiteve
0: major bento kusukala chiteve dropen gama chichikonjani
2: ah kurulile gichi ile kwati akona kufese nada
0: Major Bento.
2: Ati seyo machichi seyo.
0: Oh,
2: makawi nyambani.
0: Nyambani senu kona u. Kuna ni mazuvi nyana. Agambu go kwa sikani go antingana.
2: Awuzi.
0: Kanlish. Utumi kikono.
2: Ah, hizo na jula veka.
0: Nyamuka, enwa na angangu wata muherevi. Drupe nga machichi kutawa ku amukilua nkuu sangula, nkuu wakufula, mapala la ya bela bela, shwana shwana mshukulini, mashugu chikurtivu shkulares, atamba shwa kumanjuri, unga taki yela kwa ya sayo.
2: As majori é de chiteve está servindo.
0: Ok.
2: Está servindo.
0: Muito sério.
2: Bom, ali, zama, pichu, kita, zi, haranyana, para lomo, tá, mano, fideje. Ligo, chololo, ria,
0: costeira. Mungachelo, irmão, voar, não, muito sério.
2: Ata
0: vesi ni nani mrangiru wati kudan mrangiru wati kudaniel chapu mtamuana ata vesi nyamuke
2: Hii, muri nzeli kwazi hivuli ni mawoku para kumu amukela
0: Bas, habongo Ama kungu yawa ya nakungiru nukafiki waya kwa na manjoro bentu
2: Ah, kumu jahi nikiwe agenda hii kulu waku Isamiri Soba sukuvuka hiya seyi basi hiya wona Awanana wahina na wati kangela
0: Ujua Amanzi
2: yuku Nazimwanyani, nada
0: Amanzi kusontu
2: Manzi kwa hako kwa mudumisa ya na mwini
0: Mungalove ni kula kwa kizama mkombele Aka ya na nyamintamu kwa siku mtetele wa juwa nuranyanza Hiva wani msaveni
2: Izo na uli lina ya na uki hiyo na alifa ni omega
0: Rita lulu mka baibela
2: Yani mambu jarami na tiru unenu Mungula wale inyembani kwa seyo
0: Bungil majuri
2: Chao Ya
0: Radio Moçambique, Radio Edsungu. Cartão na Mungu Seto, 8693-86-399. Quando na Mungu Seto, é um pequeno, é oi?
3: Papai Horácio.
0: Baet.
3: Cheo.
0: Baet, é vitu só lembro Mungu Seto.
3: Maurício, Zulumbalom Kachinjingir.
0: Maurício, Kusugala Kachinjingir, Kahungwin.
3: au pazana
0: za kuona la ho sao
3: bongile he na havuka hanti kamwe na
0: sa ah sanuka hena kutitimela nyamhla kuta kufumela kuchikala 27 degrees centigrade zwi agambo aga khavanya nakutsonwa ni masani kan lezwi go kwaskani go lolomela nyana
1: hezwana
0: a hetivisa yoka xinjingiri
3: nakwa na ukodzidzi majai ahikudzivisela loko ya ka hombe ni zwo zwi hulaula ka hino mutindzini hi yingisela radio mambiki
0: mukhomele area ya minyambani
3: akuna bomo madama
0: hezwona amakungu hiwa hiakona
3: yangu ya tiko
0: amakungu hiwa hiakona Maurice
3: ya makungu hiwa lawa ya kuvuka hi kujikajikanyana hi phanda phanda kuna kusama basi majinzi ni kwa alakanyanyana wona chikombelo nyana n'wina mi nga va hombenyana feyo o hambi vo vinyi lava ndzi to vulavula va swivaka ka masweswi a mhaka leya mihlakani ya ku tiyisa miri leyi yo ba ya lolomela ngopfu lomu ka hina ka hon'wini ekwanti hi yona yi nga yi unirhaku amajovhi ku ma tshama ma hibona
0: leswo
3: wa kombela ku loko va swivisa va nga lomisa mhaka leyi bureke hi leswi naku hlakaniwa
0: nga ku hlakaniwa hakunene
3: nga uhlakaniwa hi ka kunene ba hi leswi mahekaku le machichi ku na va na swipedri hi leswi va kumbuliwa
0: ku kumahiwa mikuyo ku fana ni leyi seyo hatambe swaku swi zwele mu ta kongoma ku ya machichi nyamuntlha ku sangulaku wa mihlakano leyi
3: ya a mixuyiwa hi yona majita swona hi masiku swi hi talele vhiki
0: a xienda xi ta lotata xiputukezi
3: epa u ta ku yini madala wangu xaiya koleta n'wi ta maxaveni ndzi ya tifela
0: u ta ku yini swa laveka kumbeleni ka vhiki ku la ku londza u ta ka siku wona maxaka u
3: basi wa swona
0: chau chau Mauricio
3: tianye xitakumana
0: kumbela kunani ka vhiki
3: chau chau
0: eka xinjingiri ka hon'wini mitirho ya radio mosambiki eka hon'wini morola hi 102.1 megahertz muchini wa hina wa fm wu zimilo a manyika dosh lahaya ni ntsungeni kusuhani ni laha ku nga karhi ku chika kona swihahampfhuka kampu de aviação kusuhani ni rwagi ya ku phembe kutani ka nyawulani n'wina mbuti va ku hon'wini 86 93 86 399 ku na ni mungiseta mpfhukeni hoya hoya mungiseta baeti ave tuzale kwi
4: ni leza vhala makuluva
0: ngumani yo
4: ndiyatsho Rafael Mwandule
0: mocha Mwandule mawuka kokheyo
4: vatonungutu ukumisa kwa dzavala kwa wana misakano
0: ya munhu tina duma timbila dzavala
4: ya kona kwa tikhangulana
0: basi makungu aku nguya timbelani mhunu mangwana incani uno thuma
4: mangwana ni achecheri ngupurimesi dimini tsangani njengali mikwato
0: basi abonga Mwandule hanyani kokheyo uchisikwini
4: abongeka ai nithuma hombe
0: abonga nkoma chau chau
4: chau
0: 631-86-93-86-399 Nani mungi seta mfukeni. Oye, oye. Alo.
5: Gichile.
0: Gichile, avitu sole kuhi mungi seta.
5: Nyamuka gichile kwazi.
0: Gichile kwazi. Hima ni vitu?
5: Mina ndre mbubani laka masingi zikiundi abri kwa la dropen.
0: Oh, hila kungasi mwako na mchino hene wa FM la hofintiundi abri.
5: Yeah.
0: Konjani machela kama singi.
5: Akama singi, amatera matsaki siri porque nanga kuswani rwanzo onile achawa woku wa north lava mazoku skalar lava undzelo undzaki siri zwako ya. Atiko gardens of lovera akuzavana na yoko ndibala zwiboma zwako ya. Anyambani wa hombe.
0: Nyambani wa hombe kunene. Amakungu ya wana hiwa hiya kona.
5: Amakungu ya mina nyamuka ila yako. Loko gita la landa kuna kukera mini basi ndia zwone hi ukulu kwa lima isi ni kukulungela ahosi kotele kujakuli sa vanana vataki sa vanana kama zoku ya abritura ya skolari ya vanana.
0: Na ula kwe kwa ambelwa.
5: Andi va kuze kwambelwa ku swi wona hi swona swi nga ni tiyiso
0: basi bungile hi ta kumana kwa se machichi
5: Ndi bongile ngovo eta kuma kwale matete.
0: Ciao ciao.
5: Ciao ciao.
0: 633-86-93-86-399 Rádio Moçambique, Nhambane, Xcari, Chamuengi, Sete, Laha, RM.
6: O mundo vai ter que mudar, as marcas vão ter...
0: Quando Moçambique, Sete, eu fiquei na coneta, qual é a hora, Moçambique, Sete?
7: Olha, olha.
0: Baite, a vida usou aí, cuí?
7: A vida tem na minha foda, a vida usou lá com a pende, na uéué.
0: E, mani?
7: Minha foda, a vida usou lá com a pende, na uéué.
0: Minha foda?
7: Yeah.
0: Hey, what's hang up for, madam?
7: Madam, you're falling as well as you're back here.
0: Oh, okay. But, say, I'm a child of Punjani, say, you are Bembe.
7: Ah, Bembe, I have a part. Ah, I'm a bunker.
0: Okay. I'm a kungu, where you gone?
7: I'm a kungu, where I got back here, such a good guy, a munker. I can't go over to Bolia, and I'm
0: going
7: to watch my club.
0: What I say?
7: It's from Mulu, like a sack of car, watch my teeth.
0: What I say, what temper?
7: Ciao.
0: 86-93-86-399.
5: Zahano Ganze, and Gang Salaya Narad.
0: Oh, Zakuanas and Zanma Binocula.
5: Zahu Kills and Kahina, Kitchen, look at the Gamba, she go to Firmela Firmela.
0: You said it was Mazuvi, Marifula, Mawaneka. I told him, Missy Fula, say.
5: You need to learn to Tongwan.
0: Okay. I'm a Kunga and a Kumbele Nukafiki, where you're going?
5: A vete de um nilo quase rola com roca e a palunga do chicha zo hama hamana. A tomada da futebol é a banana, a pega mais. Não a tá remba, não a tá sobrada com famba, sem dinheiro.
0: Muta é com enguicer lara do Moçambique.
5: Está aí com o enguicer lá com um cara do baú.
0: Que joão. Um gato. O
5: Ciao.
0: 5 metros e a rádio Moçambique, Morola 89.9 MHz, Mchino Rena UFM, Uzimilo, Bairro, 21 de abril. Lá no Munguicete, Amfuken, já vai mamuquela, hoia.
8: Hoia, hoia, a Gichi.
0: Gichi, lá vê tu zora com o Munguicete.
8: Mila Lapia, o meu, o selo Cafonholo.
0: Lapia, o Cusca lá, Cafonholo, o Conjano Cafonholo.
8: Ah, Catilvusa Cafonholo.
0: Mungu setuwe hinga bulana yukusuke la kafonyo lolo. 6 horas 38 minutos já Moçambique. Escreve a Mungsete lá RM. Quando a manhã é coneta, qual é a hora, Mungsete?
9: Bom dia, bom dia, bom dia.
0: Bom dia. A Vitor Rimani, os olhos aqui.
9: É minha Teresa Pasquale Wakakanda, Lindela.
0: Teresa Pasquale Wakakanda, busca ela Lindela.
9: E TPC, Teresa Pasquale Kanda.
0: Ok. O refone ela busca ela Lindela, Rizona.
9: Rizona.
0: Xangam.
9: É.
0: Rizona. Conjano Matiela, seu Lindela.
9: Ei, vou querer quase, eu na mazuia nha, na base, já ainda vou colocar a garma telefone, isso é mais solar. Hoje ela tem bilu.
0: Moço, ela a bateria está langue.
9: Nada, está langue. Ah, estou colocando com a gente mazuia, eu até lá nha, mas já tem que ir isso.
0: Ei, o combelo só com inga, o na reula uola, hein?
9: Ah, inga tá o mata.
0: Bas, mas quando a macungo é na mamã terrestre, o que é com?
9: Ai, a macungo é mina, ei. Namunja ndino tsaka nguvu ka hombu nguvu.
0: Mhm.
9: Anwana nandinga gumesa hiyena ama ha 40 anu zinyamuntha.
0: Ei, ei, eso ka hombu nguvu.
9: Ndilanga kuya kona le ama chichi.
0: Okay, okay.
9: Manyaleni hiko anga chadiwa kona ama ha 40 anu ku win home sayo ni gambo. Andizikota ndikufamba ni gambo.
0: Ya, ulotile matinu.
9: Ni bapatana bona yena ni mukongwa na mukongwa na ama 40 dozi yena ma 40
0: ise
9: kugajimwe
0: se mama tere mama tere u lotile matinu nyamukha uta hlafuna nyama se machichi
9: ndi lotile kangu vunguvu kangu vunguvu andi zwitizwa kukungana ndi nga chucha matinyo
0: zwatsakisa
9: loko une fa zonke zwa tolo
0: zwatsakisa loko vana na va yena ta malembe zwatsakisa
9: wena ta malembe mwana wa mina vana na va mina nona na nsati
0: pambani mwe mwe kulungela kwa khwasi seyo manyala
9: afamba kona futi afamba kona ni mashishi kambi akulava leka zwivanana seniyani inani zwivanana zinga kona koseyo nazo ni lako ya zwikulungela asiki ni gambo itachikela koseyo
0: bas hirinzeli mwina
9: bongile nisaka kukundu hosi ya hina itikela kulo mprovisa ka hina ita kula hombe
0: ya chikela hosi Daniel Chapu ya muka ya chikela hosi
9: hizona hizona hizona
0: bas hanyani kumbala kuna nukafiki
9: kani mambu, kani mambu. Dozo kwa iwa wa nuna kwa hasi. Akuna wa hasi kwa mtiko ni lumu.
0: Ya, umahili kwa hasi.
9: Hizona.
0: Wakari hivirela.
9: Boy, bongile.
0: Chao, chao.
9: Chao.
0: Teresa, kusukela Lindela. Drupin ga, distritu ya Shangamu. Mkanga wa maha kumbinganu ni Drupin ga machichi. Mkanga wa nyagiviga kutana kushinyu netu. Kuna mwingi seta mfukeni zwele zwa hoyo. Halo.
10: Halo.
0: Halo. Avitu Himani.
10: Mwukili. Nalo mkafanya alo. Hati mwina. Ule kopolomba.
0: Zibungili zila kopolomba.
10: Kopolomba Romau.
0: Hizole. Hizole. Zila kopolomba. Avitu Himani.
10: Mina Vitoria Armando. Nalo mkafanya alo.
0: Vitoria Armando.
10: Eh.
0: Akafanya alo. Funyo lungwa hombe. Ukuhika kwa na mkanga wakona.
10: Ewa hombi ngovu mwananga, haa uizwa mahungu kwa sayo, ama jugu shikolari lao. Ama chakani haa hombi wana wahina, wakela wa mkela kwa president wahina kwa sayo.
0: Hizona.
10: Ina mwanangu.
0: Ama kungu ya wana mama, ywa hiyako? Haa,
10: kushazwa mwananga, kushazwa, liwe pra mazo kuzea chichiri, nukwa zutiki. Ama sabadu mazo kuzea zutiki.
0: Okay.
10: Ina mwana.
0: Kuta hakini wa sayo zutiki ini.
10: Ezona.
0: Bas.
10: Ibuza.
0: Hey, hanyani ke mshivela. Akuke kana kwatsika kumbela luka viki, eh?
10: Ezona ngwana.
0: Ciao, ciao.
10: Ciao.
0: Victoria. Akusukela. Akafonyololo. Watsakela mitru ya radio Msambiki. Rokhe mako izama kutsakisa wena mungisetu. Jigelo cha kumaka ka hini humba nyanze yotia mungisetu radio, radio mungisetu. 8693-86-399 Kuna nungu ngiseta mfukeno, hoya hoya
11: Hoya hoya baromao
0: Baye, tavitu zole hikuwe
12: Baye, tavitu zole hikuwe
11: Nizola kurenga fonyo la difo kangani, zaka msinya kuringanani
0: Hey, himani lwe
12: Hey, himani
11: Manyesi lwe
0: Manyesi
12: Manyesi
0: Uwefana la kusuka la mganga uhu wako
12: Uwefana la kusuka la mganga uhu wako
0: Muchai doish kusuwa ni muchai unu la kungazi mwa kwa nantena wa hina
11: Enzo azale
0: Konja ni machai la sewe
11: Ale niki kwa ajile
0: Ama kungwewa ni wahi ya kwa na manyisi

0: horas e 54 minutos em Moçambique. E tele lá de repente lá machixe, chufunzanculo inhamban, lomo seu tele que o sungula antango xcarica, uma seleção e a chufunzanculo uma inhambane na Maputo. Intlangu pula ma jogos escolares ya inhambane 2026 ya ko inhambane atlela evitela vana clore intlikane kuphinda oyo oyo kalonkam
1: kunani na clore style umanyisa ikela huya kubeliwa 4 minutos kachigava cha umbiru cha kakano 0 inhambane 1 Maputo provincia e hanzloi huona kuna kona kumenika intervalo a regione si kwatilo kuva chukumisi vachichile ava beli na clore kutani vala vava makumambiri ni vambiri vanga huma vona vakhela ku va uya ka chikatilechi ka khakandoi na clore.
0: All right, kutani hi ta sima manyana kutsongo na n'wina hala na hi lavetela ntlangu wa Musambola vana clore hi ta va swikan'we n'wina nyambani na dropa ra ka Maputo a hi khuveni kutani aflin
1: va ni bola vabeli va provincia ya inyambani lahayani xikhipa chan Mursinku Gerson defesa central zwin'we na nomeado e na ngani bola mahupi na ukatiswa provincia de Maputo asukile Gerson na chula bola fambeleka ya pambeni la kungana mapaiga wa nyambane ba bola ba mangia ya mbeli wa Maputo provincia kuna ni livre na ilumba kia wa provincia ya nyambane. Message kipa chano murdozi ngani bola la yani itilongsela kwa abachi katisulechi suhani ngovu ni mzati wa grande area kabaliza ya mkomi Jacinto wa provincia de Maputo kawalo melela kuichi gol chingu cha kala ngolo avekile barera la yani mchai wa pitula lo Feliciano Santos ichusile na kona kwa bola sukile mesa ba bola i kona ya hunzile ka kabaliza ponta pedro baliza na ilumba ka wa Maputo provincia
2: Maputo provincia ta umani bola man kalunga ta man bola lenda Jacinto Chasta akuyini Chasta la misa bola la yana kasa yana ngata bola o veka ntsena bola li lungeta la yana Maputo provincia wa ubelele bola lingwe ka shengle shambir a pa bola pa maulu mpelo ntla wa Maputo provincia kule ntuya samala kunya nhloko la yana kufika nga munhu kuranga mana kuranga mpelo ntla wa inyambane akule ntuya lpeta ka guarda rede
1: Picasso abre bola, yaka mandanda, mandanda, ba bola, yaka nomeado, nomeado com uma bola, dica quase, aperta pambeni, bola é uma lançamento, ilumba que é o Maputo Província.
0: Aflino, atenção.
2: Maputo Província.
0: Atenção, atenção, atenção, Maputo Província, na Inhambane. Mano, Clore, na Cobela, me comendo, na Gutsongo, na Alá, na Machic-Chic, a jogo hoje, com Nintango na monta, ferroviado, na Machaquen, a Belaca na Liga Desportiva de Sofala, no Cube, mais logo, a Associação Black Bulls na União Desportiva Oassongo, va bela lá na Atchumene. E é uma chique-chique do Ropendra Camaputo, com Ana Carlos Manuel Sibindi. Sibindi, tricolor. Ai, tricolor, Luiz. Tricolor, putane, tricolor, Luiz. Mas aqui, a mulher que está na Liga Desportiva de Sofala, inye que manhau, yang, kamoksungulan, kabulo, lan, kampe, ma chique-chique, kapé, pa, como, kabasu, yanas, mumuana, matamele, wan, lan, kampo, Sibindi.
3: Enhlikane va yingise hi sungula enhlikane selinyi stele manyisa namuntlha yena hi tlangisaka a hi tlhelo bya swiporto Maputo Gaza na Inyambane lomu hi tirhelaka kona hi swiporto hi nga hlaya leswaku ka ntlangu lowu wa madzambu lawa la ku belaka Maxakeni bon wuka ku Maxakeni tricolore a swi cincanga selinyi leswoleswo tricolore hi Maxakeni kutani ke Ndza tsaka ku va bela xipimo xa 9 minuto Jean Kamalo e wa kusungula la na Maxakeni lwe na Liga Desportiva Sofala va dzingana ka 0-0 ka ntlangu wa Musambola 2026 tana nga hlaka leswaku mahinhingenelo ya mintlawa mbidzi hi lawa Antlawa wa Maxakeni lweyi tilinya muxaka leswaku tricolori Maxakeni i va an'we lava kutani ke ye tricolori lweyi ka madambu lawa ya namuntlha hi nga hlaya leswaku a belisa xileswi swi fambaka la kambile swi tiyeke hileswaku Maxakeni lweyi na Liga Esportiva wa Sofala Maxakeni ningeneta xileswi ana rik Ricardo Abanezeni, não tem que campo, Inazir, Maveto, Paroquito, Jafet, Abu, Valdo, Léo, Jaidi, Solomão, na Chiquinho. E que eu sei que a Liga Esportiva só fala na camisola número 12, a Balizene e Felipe. Antenica Campo, Tumeca, Achirap, Zabola, Viola, Lucas, Paito, Casimiro, Leio, Nelo, Zinho, João, Umenam, Ivo, eles vão ganhar. Casque Ivo com na Casque Ivo Gonçalves. Cutani que é banco, Avama Chequene, Vana Abbas, Núrio, Wesley, Kifo, Ben. Moinho na Paizinho. E que a Liga Esportiva o Aço fala Ana Carlos a Balicase e Ivo a Balizene. Como guardarei suplente a Balizene? O como é que a Filipe, que está em casa, está com Carlos, Sandinho ou Sandiano, Tom, Helder, Ben, João, Joane, com na Avelino. Ele se a Mincau Ambido Munga e Chessor. Com Cangulo Abapito, Cláudio Benedito, Bacalças de Cano, Bismudo, Majimba, com o na Cleves Chitachi. Ele se Cangulo Munga e Chessor. Boa Pito, Almune, Liberto, Leandro. Kutani ke imkangulo engawo saka leswaku u entela musambola lana a aliki 00 xikazuka mashakene na Liga Esportiva wa Sofala. Telenyu la masete kungulo tata komela xikona na swibeki saka tani la utivaka ha kona. A nhloko yanga ni matshamela mapima kindi yora xikambe tata la hi kutsuma no tekela ku a ku tomsa a mezeni mbena ni swibeki sanga.
0: All right. Na
3: All right, come back.
0: Até já. 15 horas 59. Amanhã. 15 horas 1 minuto. Até quando vamos a ver? E tele lá campo. Já. Dropa lá. É machixe. Avelino. Nicolau. Mabica.
1: Quando na colorida que ela é uia, com ele a 11 minutos. Bola em campo de província. Arranjo. Arrualo. 1-0. Com ele lá vai ele. Com a campo de ganho.
0: Right,
2: Maputo, província, uma canibola.
0: Nat, como é que é?
2: Bom, leva alguns catiços, né? Na cerca, belo, Maputo, província. Em quase sobre ali, só com... Quando nos as catiços, caminho, campo, ilumba, que vai belo, até o... Inhambane. Até o Inhambane, que é belo, então, Maputo, província. Vai dizer que ele... Se fala, que tem saio, se nem, né? Que está... As panelas já falam. Chegamos a Porto Província, aqui em Lena, estamos com o Conholela, Lena, aqui o Manga, que você tem aquele pelo Anhambane. Ah, o Manga já está com o Pesnene. Assim que a Ruth Songa, que você está com o pelo Maputo, o Flaco, o Chumete, a bola, o Colombo, que pelo Anhambane.
1: Ani bola belo vai para a província Anhambane que é lugar chinense equipa já número 2 lá é ano Vicente é na tua acho que meter a bola que é lugar chinense campe acho sim acho que meter a bola lá está lá Jacob Valilo a Sinzisa acho que meter a Jacob a Susan Belo Maputo aquela uma bola loi Jacob anica castigo a bola o cara de tamu a fela mangue nem como a província de Maputo.
2: Província de Maputo a uma lá na tela uma pelelia se né uma pelelia na cidade lá na casa bola do lugar que meteu a bola com uma cabeça província de Maputo jogam pelo província de Maputo acho que meteu a bola Santa Cruz nem lá na vale bom e trás acho que meteu a bola lá na bom pepal para o jogo não sei se não é entrega lá na ndakona vafana lava ngaku vo gonzela nyana ku khavela bola leri
4: na le chimahekaku eki inyambani kumbe tiseleni ka primera part kutani ka xigava xa ku sangula a zamile ku a ku famba hi pressan a zama ku nghena kasi bya swi kota ku a kuma golo a bya hi byona swimahekaku a ku valeni ka segunda part leyi a nghena a vhumele leswaku a biwile hi maputu loko va nga cinci inyambani a ta biwa hambi ku a handzu lowu mbitiselisa leswi loko ku pimiwa leswaku maputu yanawu a nga swi koti ku chikela ni tiremati balizeni a nhlakani lowu u file i nhlakani wa ku hambana ngopfu ni leswi hi nga byi vona a ka xigava xa ku sangula
2: kunene maputu provinsia humani bola layana a ku le ntswini layana kasi ku rhanga mani ku rhanga mupeli wa inyambana humakani bola kasi nkarhi wutsongo swi hatlhela swaka maputu provinsia layana zama ku kangela layana peta wa ku sungula layana ku na nchumu a mbalika kapitan wa ba bola layana ncuku ka maputu provinsia wa famba layana a ku yini va tsema vapeli va inyambana hinkwaswo lomba vapeli va maputu provinsia ka ndzatwa ku ya va yisa kampu hi lava na ku nga ta rondziwa kona xikatiso hi tlhelo mabela liya inyambani kumbexana maputu provinsia na makongoma kusela hi tlhelo laha xinene ku vitiwa va ta u dahi la yena kumbe va hlalela ampeli wa ntlawa wa inyambani loyi a nga karhi a sulvanya layana va famba layana va ta u dahi va nghena layana hinkwaswo vula leswaku ku ta va ku ve ni ku ku gunyana layana kasi lexi tiyeke leswaku maputu provinsia hi loyi a humelelaka hi bola lin'we ku fika nomu lowu mahlweni ka ntlawa wa inyambani nyambani loyi nga yena muyamukeli wa vayendzi lana hi loyi ke nga luzaka nkarhi lowu hinkwaswo ingaku se swi tshamisekile a ntlangu na tlhelo wu sungulisa va huma layana kasi mbelo wa maputu provinsia wa hlengiwa layana wa huma kasi bola li ta va li suka layana ka ntsendzela lowu wa ku yavanyisa a kampo murangeli wa tiko hi loyi se a humekela ka ntsendzela lowu va huma bola vapeli va maputu provinsia a tsema mpelo wa inyambani a zama ku lameta layana swi avula ku cukumetela bola ku lumbaka vapeli va maputu provinsia tlhela mapela liya xinene a cukumetela bola xi antlakwa swinene layana va pepo layana a le parojoko a nga ku fanela ku ve cukumeteliwa layana hi vapeli va inyambani avelini antoni
1: vani bola bela va inyambani va cukumeta bola tlhela nyimisa muchayi wa pitula ruma bad boy yi ta veka kandzeli ndzati bola yi lumbaka wa maputu provinsia
2: maputu provinsia layana ku le ntswini layana kasi tlhela swaka inyambani
1: hi tlhelo ka xinene hi jacob yangani bola xikipa xa numero 3 za tensan amukele bola jika kulamela ba bola ya ka archer archer ba bola kuli ngopfu layani bola ya fela mangeni ya mukhomi wa maputu provinsia Jacinto loyi a yi tundile kumba kunu ya phambeni
2: Jacinto a bibola liya ka mani liya ka mpeli lweyi lewulewo wa ku yini wa nghena lewo a hlantswa ku sungula cuka khonile va babola kasi liya luza ku ve ni li ta va li khoniwa laya
1: tanto bola lumbaka wa provincia na kwini mbeli mun'we laha tikhalaku layani hi zwile a nenge kutani muxikulu wa nomeyado laya
0: okay maja na kuve nomeyado a zwa mamuxikulu a hi nga nyimenyana kutsongo basi hi ya machikichiki hi ya twa sibindi 15:07 minutos Machaken Liga Desportiva de Sofala Carlos Manuel
3: Oh, Kalo. E kere yangula le no machikichiki a ni tivi kumbe wa ni kuma
0: na ku kuma Kalo
3: ale no machikichiki
0: Atenção, Carlos Manuel Sibindi. Caló, acuta. Caló, acuta. Ai, mano, caló, angaíto. Ok. Atleta, assim diz, Carlos Manuel Sibindi, a Campo e a Costa do Sol.
3: Presente.
0: Oh, caló. Oh, atenção, caló. Atenção, caló. All right. Ancama no meu anzo, caló.
3: Bom.
0: Atenção, Carlão. Atenção, Carlos Manuel. A microfone com o culi na unha. Ai, ai, ai. Oh, Carlos Manuel Sibina. Atenção, Carlão. A microfone o culi na unha, Carlão. O
3: culi.
0: Faz a macuanta.
3: Ali tive. Então, antes de que ele.
0: Não, só se vocês passei. Não. Atenção, Carlos.
3: Tenho.
0: Yeah. Só se amito a tinta tinha que tani minan chanot menet me tisela am fambo antangulo munga kao.
3: Alugu ingel telinho.
0: Só se meleka matsemela manene. Minan chanot menet me tisela am fambo antangulo munga kao. Na mili ka programa na shifunza nkulu nyambani.
3: Kalmambu telinho.
0: Akufambeni. Kalo, inangwina alano machik-chik. Minin chano atimeneti?
3: Kanimambu kalo. Kutani ke, kulo nkama nibona ntawa wa umashakeni, kutani ke wasu saka bola di akata kilweli laku machata Ricardo, kutani ke akata bola di Bueshkado. Laku umelela kanuna mumbiri wa ntawa umashakeni, kwa baka bola, kama uliga sportivo wa sofala fateki bola, kama umashakeni ya sindisa. Antele kani nwa kambu atibiza, umbelu ya kalti, umbelu mwa peta bora ziya kilweni ya pamba kutani ke liga chukurtika ki ima shakena papa hiko laka leo, ajanjela leo, kalti bora zibuyansa kula kumele laku baldo, kutani ke baldo, ni bora chululini, zai kasa kansa tulu ukulu kambi ke Guardo Redis ya na Filipe wa liga chukurtiva da sofala kumili ya chikumetela bora ziya maskweni. Ili ya sofala ntele kani nwa kambu atibiza kambi wama shakeni basusili, ate ki bora mbelu kama shakeni anga yanga mbangu kutawa kaliba mtekele ikola kaji alizi ashirafi wanta wa liga sportiva ya sofala kutanke apula bola za kelweni lako umele laka viola kutanke viola buita shikazi ya famba kutanke liga sportiva kutama kayendele kana wata mbadbida kumba bola za kasa kazinyo apeta bola za masero kakasa bola za buyanta bateka wa mashakeni lawa peta ka bola mashweni bola za dinde kongo makulu zeni kambi mbelo wanta wa mashakeni Skutik wena kuma bola nzeni kakamba nketa maseni lau kasa ka mbeli vazo abi wili la imbuwa pitu abi pitu yena Claudinho Benedito lue abi pitu kwenye itakatiwa liga sportiva ya sofala nivona wabilo nka wama shakeni kubena wataba shikatisu mbelo nka wama shakeni kutani kasa ndewe ta bola abi kisi bola ambuwa pitu amdela kuvena tindeka kusui lana shikatisu kumbe shihoshe shipeke kona kutani ke mbelo wantu wa mashakena bikisi bola kuvena taba shikatisu yana kiki kasike ishikinyu abikisi bola shikinyu kuvena taba shikatisu mbelo wantu wa ligu wa mashakena ashikela nsaku mbeli shikinyu wa imsekiri mbuwa pita mnyikina wa buya shikinyu kutani ke chulula bola Oh, anga chulula, anga tati intamu, bola zia luza, nchaka mabaliza. Ata wakusuka ni bola, ike zante wa liga sportiva, wa sofala. Lala ni mwana ka Filipe, wazirechi wanta wa liga sportiva, wa sofala. Avita ni mbua pito, ya mangala, soku mangala, kane ngi wake, ingiti, makatama bota, kambi mbua pito. Ali aka anankama vamos embora e vamos ikola ku Filipe kutani ke akumbi bola ya makweni ya famba liga sportiva ya sofala bola kutani ke dzaka saka zinyu zinyu ni bola apeta bola makweni kambi kwa homelela mbelo anta wa mumbelo wa liga teka ka bola ya makweni ndeleka nini wa katika badbizi kambi wa bela anta mashakeni vamtegili bola ili ya kutani ke mashakeni ya famba tema ka yandeleka wa katika badbizi kumba bola ya makweni sile kelwena ajaku chulula anga achululi bola wasusidi ya luza kelweni ita chukumetela mashakeni ina imisuru provinciaz maputi kizala kama dambu ya chuporu Maputo, Gaza na Inhambane lana heketaka a terceira jornada ka segunda volta lwe ikanele Msambola wa 2026 ankamalo liga esportiva kumbe mashakena kova ka mkulubanya kabe bola ya luze kelwene eta kwa kusuka ni bola ikizanta wa liga esportiva sofala kutani ke kama inchelo lawa ni bona liswa ku ntawalo wa mashakena uyenza intamo ka baliza za Felipe kukomba leswaku ani kunavela mashakeni kambe ke liga ile vaba ka bolza ka sandeleka nini watu kamba bizi va mashakeni va khela va teka ni liga wa sindisa tiki bola ze bweshkas kuni jale zwi kombela ka lekhelweni kutani ke ile izinyo zinyo ayamkelili zinyo ka sa bolza ntsa kwa kha munyikeza zinyo kutani ke zinyo jandlela peta bola mashakeni ya famba liga bola ze famba ilinga ati kumila chululili ka ntsa ukulu kambe kwarda lejo va mashakeni Ricardo akumile Akumile Ricardo e está gancha. Angi está na gancha, Ricardo. A gancha é o tanto de que a Sandra que nem o outro campo de já que o de cá também é que a gente pode chamar pelo antigo machaque nele o abiuque. Ambo apito abitito quando ele está cativo machaque. Caso como o cativo anda o aliga. Do lado que a baixa tem sulice estava guardarete já na Felipe. Kutani ke wabuya Philippe kutani ke apeta bola makweni bola kusintatelo ukulu kwa ikulon pelwa liga susa mashakeni ita sindisa akumi bola dia kelweni hili ya mashakeni bola dia zinda kufiaswa kujaza liga esportiva disusu meti jaza mashakeni anuna loo mashakeni hali nkangini bamu kumbi ni karto wa mareli kutana kunene ama boko ama bida amu susu meta apulubunza antangeni kutani ke mbwa pito amkomba ni karton marelo
0: kalonkama sibendi ta kombela kuva mikhomela nyana timenet ithelela nyambani ya hetsa xikwitsile xinga xisungula nakulo nkama kutani ipatsa karito rinwana la radio vulavula intombe anabela hoyo hoyo a hina nkama unyinga anabela inkama kuva hi ya xifundza nkulu nyambani
5: nakunene nhlikani a hi tlheli xifundza nkulu nyambani kuva hi ya kumana na niko lawu kari swin'we na Avelino Antônio.
0: All right. Majaya Rádio. Ai, como é que é na dropinha lá em Yamban? Kumbi Amashish.
1: 25 minutos. Ahantu. Acima. Maloa. 1-0. Na Rumelela Maputo. Makwenka. Inyamban. A bola. Na Belvacawa. Inyamban. Mandanta. Mukomi. Laiane. A província. Inyamban. Katakumbi. Capitão. Açúcar. Negócio. Nena. Chula. Bola. Fambeleque. Unda. Meio campo. Açúcar. Belo Maputo. Lascarca. Campo. Kela isala la wa nyambane e Aguero anga bola apetile ka Gerson na Cholula ya ka Jacob Patisson anga skot kom kela kwa tsam kela kwa ya mapaiga ponta pet baliza bola ilu bakawa wa provincia de Maputo
6: Maputo provincia yena kata uma Ena kata uma layana Eja sinto Karelo kunga hata Maka kuchangisa ngopu tine Maputu provinsa umani bola kule ntuin Apeta laisha nta kopu tine Lea kumpa ma lea kumpa bilma nyambani Magunye bola nito kule Ena kulefena kuchukumetela ma bilma ntawa Maputu provinsa Makelo kuchukumetela bola ya Maputu provinsa Chale lukula leswa ku Marcus Aku inu Marcus aina Kuchukumetela wali Kuchukatisu layana ufana kube Kuchukumetela pela Ayo beka bola Avecala na Cloroela, vai chucumetela a bola, senta com o Fernando, vai falar, é, na Guine. Ah, zama com uma, é, na bola. Ponta, bet, baliza, com o Chela Canto. Lumba, acaba, Belmantla, o Amaputo, província. Marquelo, anga, tá, o Maleo, Amaputo, província, é, na. Ah, tá lá, Marcos, Marcos, é. Ele lá, com o Tinsai, tá bom, na Tupilm, pela, Maela, com ele, lá, Macalatac. Mata, Guine, é, na. Marcos, já tá, Guine. Asuka ni bola layana. Kisina suka njima lo chuzo mbampepo. Kunu kuchicha kama belwa inyambane. Baza mwako refreshkara ekipa. Akweta pepele ekipa ngena layana mbele 14. A bola li umi layana la kona layana kasili umama nuko uma inyambane.
1: Anga hobi chumi nyambani bola ikale salawa bilwa Maputo provincia ina kulore lae.
6: E hi Maputo province lowu humaka layana a ku yini ka layana si ta veta bolo layana a ku yini a kuma ku sungula layana rima kasi bampepa ku para jogo xikhatiso xi fanelaka ku ve xi londziwa na xi lumba Maputo provincia ta ku yini layana Maputo provincia a ta suka ni bola ndzhaku ka mikampu yi lumbaka avabele ya vona aba bola mpfumawulo layana va fambisana mani mbilu wa Nyambani va beka bola laya ku fanele ku ya cukumeteliwa hi vabele va ntlawu wa Maputo provincia Maputo provincia ni bola ku yini hakangela hlantswa ku sungula hayi zama ku lwisana layana va teka bola joka Maputo provincia va sindzisa va konyelana hi xivona fa swa tikomba swa ku vabele vatsongo hlantswa ku sungula hlantswa wunharhu joka mpela Maputo provincia pete xa ni ta ku swinene kasi a nyiketlele a golidi va khoma banchi Cartown bon leswi a swi la Cartown a ku kumisi banchi kambe mpapepo a swi vonise swa ku a swi tshamise swoswo markelo va nga ta
1: bola yi lumbaka wa provincia Nyambani hi nomeado xikipa xa numero 4 kama ka kata va bola a chusilo hi mucha bola bem vai acabar Maputo província lá yani e capitão o acabou Maputo província na tela e arruma vale lançamento que é lugar de baba na clube
6: Carlos Maputo província a carati chama bele bota com ele que lá na vai da sua galera Maputo província ku lintu ya papola mpfumawulo makelo wa humaka bola layana a huma Maputo província ku lintu a peta tlhelo ka yela mabele liya xinene a ta famba layana a lwisana mbelo wa Nyambana pi bola leya huma sini ya ku fanele ku cukumetela bola ku lombaka mabele va ntlawa Maputo província a ta ku yini ka layana mbelo wa Maputo província a cukumetela xa ni ta kopi swinene a ni mun'we wa Nyambani layana bama style a mi hlantswile kasi a kumelanga nchumu ku i Nyambani
1: Nyambana ni bola eka loka xibaba hi Gerson xikipa xa numero 3 kamakaka ne loyi Picasso vitile gingana kula a chukumetele bola makunu ya ka Gerson a chukisa Gerson a chulula pambeni lavetela mani lavetela vabele va pambeni a va chikeli va tekile vabele va Maputo province la xikarhi
6: Maputo province teka bola aba bola lela kamkaliwa ekwarta region ntlawa wa Nyambani
1: kelela nyimisa mchai wa pitula na wona mahupi yo kari a tivisi kutangi kama lozinga maheka mele mapaiga ka kelo ka province ya Nyambani mbelo wa pambeni kungena klezi kutani dembele mbelo wa pambeni na yenao e tudo por tudo ka wachikumisi wa province ya Nyambani maringano yaku echeni sake kanlo kasi va bola ndzeni ka le zwa ku tsakisa mapalisana lawa ya majoko xikolari bola yi humele lumbaka wa Nyambani kelo ka chibaba e Picasso chikipa cha numero 3 kamakaka atoya achikumetela bola vai na kulori va kombela achikumetele bola atsama kunyiketa loyi castigo la yani anga chikele ve a awam chaptula ali woni chihe achi hoxo a bola ino baka wa provincia de Nyambani awachi gona aginyimi ikaya makunu 32 minutos kutani e 8 at minute tinga musala la Nyambani ve achan sakaka ndo loko anga le kupaliwa kama gambula ya Nyambusha lumu livaleni ya machichi
6: Maputo província Romano Bola e Marcelo Jacinto.

0: 15 horas na 53 minutos. Xifundzheni xa Marakwenu, mundzuku ku ta beliwa mitlangu ya marambola lani a kampu ya Mapulangu. A n'winyi wa muti Mapulangu a nga ta belaku na Brazil a kampu ya Revoltados. Ndichi a ta pima na mitamu na Revoltados, kasi Phazimani a ta bela na Majamba a kampu ya Phazimani. Matendeni kampu yakwe a ta amukela antlawa wa Casablanca. Ingelane a ta phikizana na Mapulangu a kampu ya Ingelane. Ku a kampu ya Agostinho Neto, Mumemo a ta bela na 29 de setembro. Leyi mitlangu yi vekisiweke a ku va yi beliwa a mundzuku ka Primeira Liga ya Marambola 2026. E na 15 horas na 54 minutos, em cama kuva hi tlhelela kampu ya machikichiki a kuva hi ya tiva leswaku ntlangu wu sungulile xikarhi ka Maxakene na Liga Desportiva de Sofala. E jornada li pfulaka la 15 na kanharhu a nga 18 jornada hi tlhelela kampu ya machikichiki ka risibindi ntlangu wu sungulile hi tlhela hi yangula.
1: Ya Anabel, ntlangu sungulile kuni xipimo xa 4 minutos xika nkamalo wa ugama hi ntlawa wa Maxakene na Liga Desportiva wa Sofala va ya mahlweni ku dlingana ha 0-0 lana swi kombaka leswaku ntlawa wambirhi kutani ke mabela hi ku ve ni mijetela ku azama ka ntlawa lowu kumbe luwananga leswaku mabela hi ku dlingana 0-0 hi ku komba na kunene leswaku a ku na nkulu a ku na ntsongo ku leswi va nga hi xiswona kutani ke vesesi na sungula ku cincana ni vo wa beli ni vona mbeli wa ntlawa wa Maxakene ku ve ni kumbe wa beli wa ntlawa wa liga bon hi swona i ntlawa mbeli ntlawa wa Maxakene kutani ka tilulamisela ku babola ku ve ni xihoxo layi hi mbeli wa ntlawa wa liga kutani ke Maxakene a ba xikatisi bola ti ba mpfhukeni dindo bya makwa tlhasa balizeni bya guardare disiena Filipe wa ntlawa wa Sofala kutani ke bola ni wa Sofala a famba na zimbeli wa Sofala a khelisi bola dya ntsako va leswaku va Maxakene na vona hi khelo va sindzisa bola ku teka mabeli wa ntlawa wa Liga Sportiva wa Sofala kutani ke hi mbeli luyana yi payiti kutani ke a pfulaka bola bya khelweni ko khasa mbeli mbeni a yamukelaka bola beka khaluta mbeli mun'wana lasisa mahlweni kutani ke a ni bola va mu tekelile va mu tekelile mbeli wa ntlawa Maxakene a ba bola na kandzeteliwile laha yena hambi wa piti wa fa yinifekile a tekele ku ba piti kuveni yi ta katsiwa a liga liga yi katsiwile hikwalaho ka mbeli wa ntlawa Maxakene yena jaidi loyi kutani ke a bixikatisa ku kumba bola bya ntsako ya pfula bola kukumisa kazimbeni hi leyi kutani ke Maxakene jaka ndlela u tikhasa balizeni a pfula bola kukumisa mahlweni kambe nhloko liya ya mbeli wa ntlawa wa liga u swaki a tekaka bola yingeta mahlweni kutani ke ya famba liga tlhasa ndzelekanini wa tikamba xizandza kukandzetela bola bya ntsako hi loyi liga buyaka hi ku xavisa ni nghena ka nsati loko u lava bola bola leyi ja phakatile a phakatile a fa yi mfikile laha yena na yi mbeli wa ntlawa wa liga ya Sofala a koki mpaxo a phakata bola dya luza kutani ke a ta va xikatiso xa nkona lexi kutaka ba vabeli wa ntlawa wa liga a yimisekile mbeli wa ntlawa wa liga baka xikhati swa nkona a bibola kambe va Maxakene va susile va tlhela va teka va famba na tibola hi leyi kutani ke Maxakene a tsemaka ya ndzelekani wa tikamba tibizi ku xavisa hi gwetiwile mbowa pito kartown sizinso arbitre na kunene bya mutshamo mbeli wa ntlawa wa liga a fambile nuna wa Maxakene kartown malelo va mu tlhandzekile a mbeli wa liga lana nga hlaka leswaku ali mabele leyi u chavisa ya Maxakene kambe ke hinkwaswo a tsemile nuna wa Sofala va mu tseme na yena hi karton marelo kutani ke a nkama loyi hi nga hlaka swa ku hi kekekela xitimu xa nove minutos, oito minutos, já nunca mais eu vou gam. Aí, ali, vamos chequear, não vai comer a barreira. Como vai ser o fala, mas para ele, mané, ele vai comer a barreira, na rua que ele vai chequear. Aí, me seguir um bilhão, vamos chequear, não comer a tabascata isso. A boa pita, aí, ninguém não. A boia ambulante está machucando, a bola do boia enfocando, com aquela ambulante está liga, Sousa. A Sousa liga, e aquela teca famba. Ele é liga, bola bonita, a machucando, com aquela ambulante está machucando, a Sousa não se submeta. A boa pita para pita, com a gente está com a machucando. Enquanto eles comem em campo, é a liga. A câmara do puta, a câmara do chinchana, a câmara machucando. Não vou lá. O belo está machucando, ele não ataca ninguém. Muiwa, ilwa ninguém na casa umbango, lambeli, ninguém tava solo mão. Gutani que bolas como que na violenta o machequen, gutani que até que a bola o machequen a calça peta bola machequen e aí congolita machequen e cabe bola sair a cachola o menela o liga teca. Gutani que o dindi sab bola violenta o
0: Achenye mkili karu sibindi na za sezorash. Na za sezorash. Na kuneni za sezorash. Achenye mkili karu sibindi. Akutikela kampu ya machiki chiki. Ilo mkubelu wa kuntangu shikarika. Mashakena liga chikurtiva di Sofala. Imi ntangu ya kulumba a 18th jornada. Ivula vula imu sambola 2026. E kuva ilonzo votanga malo kuva ivula mintlangu ingata beliwaku a xifundzeni xa magudu mintlangu le ita sungula a sei sungulile kuva yi beliwa ivula vula iliga dos clubes anta wa união di mawandla futebol clube ata bela na ricatlan anta wa botafogo ata bela na socotiva a mundzuku kupaluweni ka mintlangu desportivo juvenil ata bela na sobela futebol clube Timangeni Futebol Clube ata bela na Atlético da Gruta e mintlangu leyi vekisiweke kuva yi landziwa kusukela a xifundzankulu Magudi hi na 16:51 ku nga li khale ta lavetela kuva hi kumana na Karu Sibindi akuva hi tiva
2: amafambelo Em profeta se quase bem. Chapula.